רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

תשאלי אותי אבל צריך איתך שיחה. הלכת ומי עכשיו נותן לך את כל מה שאת צריכה. חבל שאי אפשר להגיד לך להוריד את המסכה. אני צריך אותך בריאה שתחזרי כאן.

את יכולה להרגיש אותי. יש מצב שאת מאושרת אם את הולכת מכאן, במקום לבזבז לך את הזמן

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

תגידי לי איך אפשר עכשיו לזרוק הכל מבלי ללכלך. השתגעתי ממך, השתגעתי ממך, ולא רוצה שנחזור. נכון היה חשוך בלב, קצת כואב, אבל בסוף ראיתי את האור.

0: הצלחת להשיג מה שדמיינתי עם עצמי. כבר קשה לי לנסות, מקווה שהתאפסתי ופתרת כבר את כל הבעיות.
1: התגברנו כבר על כל החרדות.
0: הפסקתי לדבר והתחלת לעשות, יש עוד כמה שאלות, מקווה שכשתקרא את זה יהיו לך תשובות.

0: תדע מחר, אולי תדרוס אותי מסעית, חזו וחלילה, כן? אז מה זה משנה?
1: אני שומע רדיו כחול לבן.
2: ובכן, זהו סיפורו של רובינזון קרוזו.

רציתי פעם לעשות הכל כדי שזה לא ייגמר. אם ידעתי לפנות את כל הזמן כדי שרק אספיק יותר. אם לקחתי פעם על עצמי הכל ולא חשבתי לוותר. אם ואם ואם ואם אני כבר כאן, כדאי שאתאמר.

אם אתה לא מכיר אותי אז זו טרגדיה, תקרא עליי כתוב בוויקיפדיה שאני שורפת לכולם את הלבלב. מתוק שלי, עדיף חלה ליד בימי

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: שוב ולא שם.
1: אתם מאזינים לרדיו כחול.

להציל אותך, תקשיבי. תיפרדי מהחברים שלך, אני לא פרימיטיבי. מורים אותך אחרת, מה מילדי נאיבי. תמחקי את התמונות האלה, זה פרובוקטיבי. אהבה שלי, תראי אותי היפראקטיבי. אני חוש חשבה לשפתחתי.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: עכשיו רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום, בבית, במשרד, וכמובן גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור, רדיו כחול לבן.
1: תשמע, אני אגיד לך את האמת, אני לא עכשיו בן אדם של פחדים ולחצים וחרדות, אבל אתה יודע, זה תוקף אותך פה
2: לא מעט שנים, אותו לופ עם החיים שלי. כל יום מנסה להשתיק את המחשבות שלי, חרדות שוב משתלטות וזה תופס את כל היום שלי. מנסה לנשום עמוק, להרגיע את הראש שלי. מנסה לנשום.

מנך השנים עוברות מהר כמו רכבות בניו יורק, ובמבט אחורה אל החיים ככה אני רציתי לחיות. איך הסתובבנו מסתולים מתים בגן הציבורי הישן, זוכרת איך ג'יברשתי לך מיליון לחיים.

TV. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל TV או באנדרואיד TV. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: אתם מאזינים לאטרף, מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף באולפן, דודי בנימין.
1: אתם מאזינים לרדיו כחול

רדיו כחול לבן. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: לבן. רדיו כחול לבן משדר אליכם 24 שעות ביממה. האזנה ערבה.
1: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
2: אני שומע רדיו כחול לבן.
3: מאזינים לאטרף, מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף באולפן

0: בוקר טוב לכם, מאזינות ומאזינים יקרים שלנו, וגם נאמר לכם חודש טוב ומוצלח לכל עם ישראל.
1: האמת שלך תמיד אצלי בלב.
0: כן, אתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל, לתוכניתנו אטרף. אנחנו מגישים אליכם אולפן 3, כמו מדי יום מבאר גנים, מהשעה 10 ועד השעה 12, ונאמר לכם תודה שאתם איתנו. בוקר טוב וחודש טוב לחיילי צבא הגנה לישראל, לכוחות הביטחון, לאנשי מד"א, ללוחמי האש, לאנשי איחוד והצלה, תודה על כל מה שאתם עושים למען כולנו, למען עם ישראל. אוהבים אתכם ותודה שיהיה לכם חודש רגוע ומוצלח.
1: לחזק אותי ולשמור עליי, לכוון מלמעלה את
0: חיי. בוקר טוב וחודש טוב לנהגים בכבישים, נאחל לכם חודש טוב ללא פקקים כמה שרק אפשר, ונזכיר לכם שאנחנו בנהיגת חורף, אז בבקשה סעו לאט ובזהירות, לשמור מרחק, אורות דולקים, ובבקשה בזמן נהיגה לא מסמסים, זה מסוכן, זה עושה צרות, לא כדאי לכם שיצלמו אתכם ותקבלו כנסות ונקודות ובכלל סתם תרחה. אם אתם ממש חייבים, אז תלפנו דרך הדיבורית ותגיעו לשלום. שיהיה לכם חודש רגוע בכבישים.

אמיר בן עיון והלהיט הנפלא הזה נקרא מורה לחיים. כן, הכנו לכם הרבה מאוד מוזיקה טובה חדשה, עדכנית וגם נוסטלגית לענתכם. ברשותכם נאמר תודה לאורך המוזיקלי שלנו אמיר קיי, בתכנן השידור של בנימין כהן החתך, הנה אמרתי. אתה צוחק, אה? כן, אז אני דודי בנימין, יוצאים לשעה הראשונה עם אייל גולן וניקוס ורטיסק, שעת איתו, בואו נשמע. שילוב ממש כיפי ומהנה, יאללה תהנו. שני ענקים, ניקוס ורטיסק ואייל גולן.

כן, נשמע עכשיו שילוב יפה ומעניין, יהודה פוליקר ואמיר בניון. כן, מלוא הכפיים מגיע להם. שילוב מאוד מאוד מוצלח.

כן, שמענו את ישי לוי, ובכן עכשיו נשמע את בניה ברבי, קרן או קרן שמש. אוקיי, אז בואו נשמע בבקשה את בניה ברבי. אז קודם שמענו עננים ועכשיו קרן שמש.

כן, שמענו את בניה ברבי, קרן שמש, ועכשיו רואי אדם עם אבי התחול, אחד השירים המיוחדים של התקופה האחרונה. כיף, ממש כיף לשמוע את השיר הנפלא הזה. תהנו.

0: לנצח את אהובתי.
1: כן, חנן בן ארי. ועכשיו רואי אדם.

כן, ועכשיו קבלו את האתרה אוריה. היא פשוט לא צריכה ארמון. אתרה אוריה.

0: מחר, כן, שמענו את פרטסי ועכשיו סבי מינל.
1: מילים פותרים בידיים,
0: ילד שכונה.

0: אתם מאזינים לאטרף. מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף, באולפן, דודי בנימין.
1: אתם מאזינים לרדיו כחול.

רדיו כחול לבן. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: לבן.
1: רדיו כחול לבן משדר עליכם 24 שעות ביממה. האזנה הרבה.
2: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

0: כן, שוב נאמר לכם, בוקר טוב וחודש טוב לכם, מאזינות ומאזינים יקרים באשר אתם. אתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל. את תוכניתנו, אטרף, אנחנו מגישים אליכם אולפן 3, כמו מדי יום, מבאר גנים. מהשעה 10 ועד השעה 12. זה הזמן לומר תודה שאתם איתנו.
1: לא אשכח אותך לעולם.
0: בוקר טוב וחודש טוב נאחל לחיילי צבא הגנה לישראל, לכוחות הביטחון, לאנשי מד"א, ללוחמי האש, לאנשי איחוד והצלה, שלכם יום רגוע וחודש מוצלח. תודה על מה שאתם עושים למען כולנו. כן, לנהגים בכבישים נאחל יום טוב וחודש טוב ללא פקקים, זה מה שנאחל לכם, ונבקש סעו לאט ובזהירות לשמור מרחק. אורות דולקים, זה החוק, כן כן, חורף קיץ, אורות דולקים, כך מזהים אתכם. ובבקשה, בזמן נהיגה לא לסמס, עזבו את הפלאפונים, זה מסוכן, לא כדאי לכם. בקיצור, אם אתם ממש חייבים, אז תלפנו דרך הדיבורית ותגיעו לשלום. ובכן, גם בשעה הזו נביא לכם המון מוזיקה טובה, חדשה, עדכנית וגם נוסטלגית להנאתכם. תודה רבה נאמר לעורך המוזיקלי שלנו אמיר קיי שמחייך, כן מגיע לך, כן זה בסדר. תודה רבה נאמר לטכנאי השידור של בנימין כהן האחת, הנה אמרתי. אני דודי בנימין, יוצאים לשעה השנייה עם חידוש מעניין של דורון מזר. אני חוזר הביתה, בוא נשמע חדש, מחודש. איזה עיבוד יפה. אני חוזר הביתה.

כן, פנטרה של אייל גולן, ועכשיו הראל סקאט ודקלון. מאוד מאוד מעניין, שילוב טוב ויפה. יום שישי הגיע.

כן, איזה יופי. שיהיה לכולנו עוד יותר טוב, בעזרת השם. ותמיד יהיה לי רק טוב. אז כן, שמענו את שאול, ססון שאולוב. ועכשיו איציק הרוש. אחד הלעיתים היפים והמיוחדים של שנות ה-80, דוב שני.

0: אתם מאזינים לאטרף, מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף באולפן, דודי בנימין.
1: כן, אני איתכם דודי בנימין מדי יום מהשעה 10 ועד השעה 12, ועכשיו מלוא הכפיים לאייל גולן, מחרוזת לחישה בלילה.

כן, יופי של מחרוזת, שמענו את אייל גולן, ועכשיו יוסי זרמון כתב, איבד ומפיק, ועכשיו נשמע את ישראל מעתה ועד עולם.

כן, ישראל מתה ועד עולם, כתב, ערך ומגיש לנו יוסי כמובן זרמון, ועכשיו יונתן אברהם, מתי את חוזרת? בוא נשמע, קאבר מאוד יפה ומיוחד, יונתן אברהם.

כן, שמענו את אחד החדשים של עומר אדם, ריו דה ג'ינרו, ועכשיו רינת בר מתוך הופעה חיה בהיכל מנורה, אהבה ממבט ראשון.

אהבה ממבט ראשון, שמענו את רינת בר, ועכשיו סינדרלה, כמובן שרית חדד. כן, אנחנו בשבילכם באטרף מדי יום, מהשעה 10 ועד השעה 12, ברדיו כחול לבן בדיגיטל.

0: אתם מאזינים לאטרף, מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף באולפן דודי בנימין.
1: כן, עד כאן להיום חברות וחברים, אז הנה רדיו כחול לבן בדיגיטל, תודה רבה שהייתם איתנו. ובכן, סיימנו את תוכניתנו אטרף, בעזרת השם גם אחניה אתכם מהשעה 10 ועד השעה 12. ברשותכם נאמר תודה לעורך המוזיקלי שלנו אמיר קיי, לטכנאי השידור של בנימין כהן. אני הייתי דודי בנימין, עד מחר שלום ולהישמע, בא להתראות, שלום שלום.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
1: אני כזה טיפוס בישן ואת קוראת אותי כמו ספר. את מדליקה לי את הירח, אני מדליק לך את הכוכבים. אולי זה קצת דביק וקיצ'י, אבל רק...

רדיו כחול לבן, גם בסמארט TV. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל TV או באנדרואיד TV. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

תמיד זה קורה לנו ככה, הכל מתפרק במכה אחת, ואת מנתקת אותי שום ממך, ובינינו לא בא לך באמת שאלך, אז תגידי לי למה את ככה, מכל שאלה את בורחת, וזה משגע אותי לפעמים שנפלנו

0: איזו שבת הייתה, אה?
1: איזו שבת הייתה.
0: הכל ישב בול, רק בשבילנו, ואיזה ראש היינו. היה מצחיק לראות אותך שיקורה, וגם אחרי זה במיטה. היית, היית הכי טובה, אני מכור, אני חסר תקנה, אני אוהב גם את השתיקות איתך.

0: רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.
1: Un grande luchador, mi amigo, Kobe Perez.

עלייך את עושה לי רעשים, כל שורה בצבע את סימנת את כל הלב שלי במרקר, את כולך נגד הטבע ובסוף את גם עושה עליי שרירים, אהובתי, קדימה בון וויאז'

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

לא תהיה שלי ואני לא אהיה שלך, אולי פשוט נהיה ואת הכל פשוט נשכח, אני אלוף עולם ולהישאר לבד, ועד שהתקרבנו קצת מרגיש לי שפספסתי.

הכל פה מרוב אהבה, גם אם פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני כאן בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבא לך ממני לעוף, את הים שלי אני טובע בך, לא מוצא את החוף איתך.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

אני צריך לחיות עם הבושה על איך שהתנהגתי. אמרתי לך מילים קשות, יודע שפגעתי. מאחורי מלאך מלאך המוות משוטט, המפלצת שיוצאת ממני כשאני שוטה. אני רואה לך בעיניים, את

שהיית רוב הזמן אידיוט, לא זה לא יכול להיות. דמעות במקום מילים, על דף של פוליו. אני לא יכול לרשום, כבר לא יכול לישון. היית הכל, גם האוויר, שכחתי איך לנשום. ולפעמים נראה לי, שאני כבר לא נורמלי. כבר לא מכיר יותר את זה שהמראה מראה לי. מחרפן אותי כל פעם שאת לא עונה לי, כל כך רע לי. כי אתה הדבר הכי טוב שקרה לי בחיים. ובחיים אין תרופה לתגובה קשה, חוץ מהזמן אומרים שהוא מרווה את ההרגשה. בטח יש לך פרפרים בבטן כשהוא שם. איך אני ואת הפכנו לסיפור ישן.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

0: רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.
1: Tiamo come si amano un uomo e una donna e tu scappi via e non rispondi. Ti prendi il tuo tempo, ti ho dato tutto. Dimmi, per favore,

0: הילד קם בלילה
1: קשה
0: הילד קם בלילה
1: קשה
0: הילד קם בלילה
1: קשה
0: אז קשה לשאוף למעלה וזה קשה לסגור את החודש
1: קשה
0: קשה לדרוך בקודש
1: קשה
0: זה חיים שלמים בלי שורש
1: קשה
0: אין ערק ויש

0: רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.
1: גם כשאת לובשת שחור את יפה כלבנה, פאקה לבנה. וואלה אם תרצי אתן לך מנגינה, פרח לילדה הכי יפה בגן. אני מגיע בשבילה לפני הזמן, וקניתי לנו יין מצוין. לא מוצא בחיסרון, חרוטה בזיכרון, אז תגידי לי מי צריך יומן. שומע הקלטות קוליות בריפיט, משנן יציאות שלך בלופים. לפני שיצאנו לדייט בתצפית, החלפתי חמש

0: בננה.
1: לא מבינה איזה סתומת בזה. הוא התחיל עם אחותי.
0: תביא את אחותך אם בא לך. אני אביא חבר עם גלח. שואלת איך הבאתי את הבנטלי. איך נראה לך? סתמי את הפה, תבין שיקה, דברי יפה, חכי.
2: שנייה, אני חוזר אלייך.
0: אחרי דקה סיימנו לדבר עלייך. עזבי אותי מכל מה שעובר עלייך. חי את החיים שלי על 150 במסיבות של 50 ואין את מי להאשים. אני אוהב את מה שאלכוהול עושה לאנשים וגם את, אבל את מחפשת להרשים.

איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

אני חושב על אותם ימים, איך היינו אוהבים כמו זוג ימים. דאגתי לך תמיד שלא תקבי, איך יכול לפגוע, זה כואב ילדה. את היית לי כמו פרח, את היית לי חלום, איך לפתע את עזבת ופגעת בנשמתי. גם עיוור היה רואה את מה שאת עושה, את פוגעת לי בתוך הנשמה, בתוך הנשמה.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

0: תחשבי טוב לפני שאת הולכת.
1: אני אוהבת אותך, אבל אני חייבת ללכת.
0: כל המילים שאת אומרת שורפות לי את הלב.
1: קשה לי לעזוב אותך, אני יודעת שאתה אוהב.
0: חבקי אותי חזק לפני שניפרד.
1: נשק אותי הרבה, הגוף שלי רועד.
0: אל תעזבי אותי, אני פוחד.

נשימה שלי, נשימה שלך. את רוצה אותי, אני רוצה אותך. העולם שלי, בעולם שלך. שנינו ביחד, זה אחד. וכל דקה, כל דקה, חולם אותה.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

את לא זוכרת שהייתי לך כתף תומכת וזרקתי את הכבוד בצד, אבל את לא רואה אותי, את לא רואה ממטר, את המשפטים שלך שומר לרגעים כמו עכשיו, כי מי היה מאמין שאת תלכי וניגמר בסוף כמו כולם, כל כך שרף להם שראית שני. אבל אני זורק מילים כמו חצים שייכנסו לאנשים, כמו המשקה הכי יקר בבר לדם. היית מזל לקרב, אני הייתי דלי, עכשיו שוטף את הבא.